Daalụ maka ịka na-esonyela anyị n'oge akụkọ ụwa. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Gerezienụ akụkọ ụwa anyị ndị fọdụrụ afọdụ. Onye Minista nke Defense, General Christopher Musa, nọ taa nye ndị ọrụ nchekwa ntuzi bụ ndị nọ amụma ọrụ megide agha iyi ọha egwu na ndị na-arụ ọrụ megide ndị oji egwu ezu ohi, ka ha hapụ igbu oge n'ịgbarụ tụpụ ndị omekome ji egbe, dọọ aka na ntị na onye ọrụ ọbụla dara mba ịrụ ọrụ n'okpuru na ọ na-eche ntuzi ka a ga-ekpe eze dịka onye na-adọnyere ndị iro ukwu. O mere ka a mata maka nyabụ ife na Sokoto mgbe a na-agbafe akụrụngwa ọrụ nchekwa nke gọọmenti Sokoto steeti gotere. O kwụsịrị ike na ndị ọrụ trups ka ọ bụ iwu na ha rụrụ ọrụ megide ndị oyi ọha egwu nakwa ndị oji egbe ezu ohi mgbe ọbụla ọnọdụ dị otu ahụ senitere isi. Akụkọ anyị aga mba ofesi. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na puku kwuru puku ndị mmadụ gbakọrọ taa n'obodo nsọ nke Najaf dịka ndị na-eri uju so igbo ozu Ayatollah Ali Khamenei mgbe a na-eme mmemme akwamozu ya. Igwe mmadụ kwụ n'ahịrị n'ahịrị buchasị foto nke Khamenei na-agụ egwu megide mba Amerịka na mba Izraeli. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na onyeisi ala Donald Trump dọrọ aka na ntị taa bụ Wednesday na a ga-awakpo mba Iran n'ebe dị egwu n'anyasị na-abịa abịa ka o kwupụtachara na mbụ na nkwụsị ọgụ ceasefire Washington na Iran akwụsịna na nzukọ NATO Summit na Ankara. O kwuru na ha mebiri nkwekọrịta ahụ kwa ụbọchị. Ka ọ dị ugbu a, onyeisi ala Donald Trump kwuru taa kwa na Washington ga-enye Kyiv ikike ịrụpụta akụrụngwa nchekwa Patriot Air Defense Missiles dịka o zutere Volodymyr Zelensky na nzukọ NATO Summit. Ndị ọma ije m ọnụ, ebe a ka akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia na-abịa n'isi njedebe. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dịkọta gbado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwọ ka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme daalụ maka isonyere anyị. Uhuru Sherman.